0: sa chagging se hotomni wa sikamak o kengurika na kam sa ngung ke kwantuma keng ya gnichi se dege wanam ta gwichi ke ingi hewa gorta vi kum pungak o ke ganika ke ahna kwa kang uitani ito ke ti samku o hun to ya hewa yi he yu mono ke sula si wanam takang ku yanak au ke yin ku kham sung u gun gun gun hm dong bu in wa ke tu vi ku ma veli au kom ba ang de ki ka wa vanga ki ka ng he si gya kham sung u ke chili ka ki ku ang he ne mes tu a yung ga ke kan ka na chi chi ya ke kon di sam da ye he mon ke sula ki su ko hm si ge tang ya yi ta san par ka ta ni su ko hm ये गीत आहने के ख्वासा के दो के लिम्पोपो खुना इन वाके को ये अग्गा के यू ओ के डिवी का ओ को ये कम कम पुलिसा अफिसर ने या अंगे को ने साम तो इस कौन इस ये वाके काउ के लंग ये टिया टिया के कुंडे सा के कया मंडिंग या कम्सी के कनी का ही वास्ते लंग बस कुना पुलिसा कंग कोई हनक ओ नोवेला पोटेलो वा अंग द के वेस्कापू ke spider hm yi he ku asin u le yang he yang ngai tole ku nga khama khwe ta fe sai gige ta ku kwit a dan ke a ka he a ke kon sa ya an ng da ke walang ai chi fai fi si ke wana ga chi khon ai se ji na ba ke chi de ye mo no ke sulam ta lang ya fi re ke kon sa na ke du kawa si gi a kham sung u yang e ke kokubing ke kondisam takai ke o hen hulang ke kondisa o chim si gang ke tang ke tang kon ri ta kula yin este ne kale gen ni ke am ta lukona mguni ta kaninika ngskin ya ta ke ya waris mzanzin ai burger mister si twa ki honus berge mguni ke wakang aka veta manak o tatni ke wajit thoi yang he kuwi gi ka gul kham ko cha chibisi se ke mu ko kham sung un lakang he wathoma ene wa ke mafu ki to ka kone sa he ne wa ke ngu nga kang he wasta tu vi ko ma he ne wa ke ka ojala u ki thoi ngam ngol ngu ka thani dim ama vi ko ma ke si gi apanga cha yim to ra si tai ni ku agi ka kham sung u vi ko ma ka ng he wa kum bo yong ga pra za ta special a ka kum bo yo vi ko ma ko ku cham ke kap sta ti ya marathon ni de gi ta ati a ka ng ke yin he wa gi mi ka hum in wa ki khe ka hum ka chi de ku e ong yin ko kham ma ku he plen na wa i gi yam kum bo yo vi ko ma ka ng ke ka ni ku a si ko ang ni wa ki sik ta ku ang ke ka pu ya ka kumbo yung nga ng si gita o da pang kama kwe veska po minister ke toho vikuwa ma isak seleku ananda ke vikuwa ma ka ng kwa saki kama veska po mandala ka takawa ka na ku mana si koki kam singe chibisi ka ng ka shigula ngutu wa ng yinhe kuwa uzla kumbo yo pani si divi o hun mutu wa tiki vi koma ka chichi ka hun chi tro wisi sing kama profenji ya chon uzila vi koma ka nghe wa kumbo yo gam kem ki gam kon ektora sim koko vi kai wala wa ah kam tita sam kon nim
1: kama yena ku tau fir ha miniti ex ka fm kisi karakom kama nghe ti tako hanong a 12 fir skis yen iri bori he kom sam bore kiye te ti tresul katemun tre an kam a ki dara kwe di an pa furi te ki tinga o ignore de ane krekars vol tein ki si woi tam san park nga te khana kiara ti donor da kne si ui he nyamoko dara kwe an anu khana awo vrekha kuwa kutako ya tim kam kwe dara kwe ui ke te antara tre a tui tromu de kisi woi tim ngesi aki chao ki ngwara taklo kwe shwe di kwa nanu gwana mkaha ki heutu he a cha ating kwe di awo ibirakati menestere a bosbo